0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.

akcije u marketima Ženeva Evroes. Jetrena pašteta 75 grama Carnex 69,90. Kokice kantica 240 grama Jumis 219,90.

Selfies. Ni, sestriće, ludilo. Pazi ovo, pazi ovo. E, koji nema pare za belo. O belo, nek se vrće u svoje selo.